Ia o le mtao puna sa au ni mai e fatatala noa atu ile stoles fuminu te tato pokalame ia le ato mwhai atu pia lava. Ai, tali tonu lava ia e le ai lava sesi e le o ile atu langa o le